0: 0799-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 בוא נצא לדרך עם המאזינים שלנו, יוצאים לדרך.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום שמואל, שלום שמואל, מה העניינים שמואל? שמואל, שמואל, לא שומעים אותך טוב.
2: כן, כן, הלו?
0: טוב, טוב, תוריד את שמואל, לא שומעים אותו טוב. הלו? נעבור למאזין הבא.
2: הלו?
0: כן, איפה היית? היית לממתינה? כן, מה קרה? טוב, תעבור למאזין הבא, שלום מאיתנו. מי איתנו עכשיו? נתן, שלום.
3: שלום וברכה.
0: טוב, נתן, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה, מה המקור של המנהג לקבל מצדיק מטבע כסף?
3: נדמה לי שאברהם אבינו היה מטבע שמצד אחד היה מאיוב, נדמה לי. כל הנוטל פרוטה מאיוב נדמה לי.